Коль Ісраель, шаломайх унзере цугерер, ун брухім абоєм цунох, а програм мір займіндо. Брухім абоєм л оттохнічелькан їдіш. Бам мікрофоніз велбол чернін.